0: Yes, sister. Eddie, my number two, Granayana, can present Kobe Befran Suminya, Seminya, or Frebia, and answer as a Bissabia pain. Radipar, Archie, Sunday. Your best name, Shia. Naya Shia Bibi. Alpha, one. What now see, I will, yes, Christo, Brasumi, yes, Christo, Wachi. Well, how are I bank it to one? And I say, we are some man, your four. Edi won ye dia ben e fa mu na enso sabre no omu kura omu jijie mu denden din ya ene sa o ha o ne nyama aye na mom ye ya dia ben ye de ho afra wiase na ya gu sa jijie wo de ye ku wo mo no so se ye ku ma pim da kura ye ku nipa ba ko a ebi a edu san dia ben e be sakra no bon sam hun se ne ya wo ye na nya dia ben enya enu nti wo se san na kwan se wota ye nti mi sai wo mo ye bon ye betinya ya wo ma ne se ye nfa wo mo nya dia ben emfra yen wo se ya ha na ye Christophe woni how kese ena ma jiji anka sa na wo mo kura no a Paul no mo kan se ye nti mi mu aya no ye nti mi kan ya no tum Peter no. This is a card ye hunu ne ne atie no enye ota ye ne dum sai ja no nembom eya tro ani akrokro ani na ede ena ma sa honhom na na kura suafo ye hunu ne biem na otwe ye beba ne ye besua ho ade e pa mu cha mum ye si etrasi na ye mompae ye nya nkopon a osoro ni asase ye odie ya eye wado ye nti ene ye da so ti ase una di form dot ye enwi ne yen se e meka wabode ehu bi eye wado ye ntra ene empu sabre mu no ye da so ti ase ye di ase de ni ka bia e ma wudin ifi se waye anwanwade se ye nso odi e be wi ase na ebre yi mu ye da so ti ase na ye nkwa emfiri ye nsam ni ewo adwen sakra ho akwanya edon yi ye mpa ibo ni adisa ye bisade ni fa utumi kasea no eboa yen na niema bia eja o yasaba mu na boshe kasea wodi am odi matetefo na bi nso aba beso ye so no empare yen na emum ye nyina jidie mu no nke ene won betu anamo ne ene ye nyankopon otu anamo na ye nya saa da nkwabotire ni bi ewie na asne eye nkan odin da edo ma e wo radio su nyina e sha won sa ona obetie ye ona awote woni e so se wa akasa kire wa akuma efisa so jin obi akuma punachi egbom ebreim ye mpae bo ne ye bisade ne se yare do ma abe wi ase a wodi so wo ma ahwe na wo ma wo ma agina ba bi a wo so mu gina na e tire wiase nyina se bibi boni esan didi a kire e be yise bia kan ba bia yesro se fa utumi ene wadom so esa o mayare ye mpae boni e bisrade ni o edwo na o di radio yanim omo bre omo sika omo da agie se ebe ye ne wase mpa be ko wiase afana nyina edwo mo nso e hye wonsa se bibi a ye nhyira bia fa firi wo soro edom won yedo ma ewo wiase afana awo hawo ni atoyire nchem etu ye nyina ye de ho hyo nsa se ye nyankopon wu na obo ye na wo wo ni panso edi ma ye osefo no de wa yira dada nanso ye mpa ebo ni ebisade ni se me ntie wo ne se de ye nya ye jidie mu ro ye ntie mu ye hum ema oseye ne nyigie na de bia da ye de jidie bedi wochi ye mpa ebo nsa fo sura ho de nyina bedum ye Ebreim ye Freddy akọ ye mfiri wani mu e do ba bi e sọ nsa se ni entena akọ pim se wo be pie o ma ye to so mi no crying, a waterbine, any woman, I see. Young Pi Bonnie Abisadi, any away radiant near Jink, when Christ used to dream. Amen.
1: Amen. Amen. Edda Yame in Shaupa. A tape for a radiant shall be bearer if I chow your best stress of my radio, no other home. Akoswa da our Redeemer Radio, a bread, Juma, a twatras son, Evan.

0: Hello. Ada.
1: I'm lazy. Sorry. Let them mute. Sorry.
2: Yo, team for the money now. Say, mo fan cheme na ya phone no. Akwada mute kakra. I'm lazy.
0: Ada.
2: Ah, what are you in car?
0: We pass on it.
2: Yo, sanko fo jume dien ye gusuno, yesremo. Wa opesa o fre, nubit mi a fre 074-0594-9839. Na onso so, wachere wajwene. Sanko fo jume dien ende. Popo, aye fre se bo fre. Eni ni aba na chere chere bibri. Eni ma ebi nyan wum, ne buwe be buwaye. Aye bit mi, kum ye yem, mwa, o hawa hudu biya, koso biya ano. Bomo deni. Friend, now such a wagine. My impacho, Missa was embarco.
0: Miss Annabella.
2: Popo, he said, Elsie can't green air the idea in your book room, a bed in your pa. Na, say in your being to sonno. It if you crew moon bar. In your quans on family, bed it me and your beans to swam, I emerge, and I answer so wouldn't say book room, Hannah, green, green, fresh, no.
0: Mm, impacho, green, green, fresh, fresh, and I said. What a credit ha oko service market ya wura e market wa e man bi oton bi ne bo na eden but e was e bi ya 4 pound 5 pound 8 pound sa kusi e yi e na uko indian shops no nso so ankasa wura e yi wo indian for no moton e yi enuaba e wo from shop no inside na dodo no aton bi and so benya green pure green nibi e wo honom e ti e na se kwa no mo si bi wo Tesco e me maame e Dr. Chidi maame ya wo ta to bi wo Tesco na me amankasa de mi nkoto bi wo Tesco me me to mi dia wo edwam e ti edwa ba bi o mo sisesise edwa bia no nse ya ye wo obi o ha ne niam na ye special e free e yi e ba bi na enye my friend is saying, yeah, you should have fruit in your tongue. Or tongue, Niama, or tongue, way. So, would my lay fear? You were tongue, I lay, if you were tongue, could be, yeah, born, could be fresh, and I, or mom, tongue, could be fresh, and I, yeah, born, woman, a tartan tongue, sir, and Niama, we, or over any drano, or tongue, mango, no, and a free Africa, no. Eya kama kama no ayi we no woton apre safo on honom no de wukwa ubenya popo ni bi ato so bi nso entumi nkoto no ben hanom a ana wo ben wo na so o require o de o no ka ho asma meto na me de abre no aba studio honan ka wa baba abaji
2: yo ya that's it I'm lazy at year 4 se munyina mate ma menka so obi hia bia obi timi aboa ama onsa kan bi bomodi na hwehwe bia kira kwan se wo haw amane mu a bomodi na hwehwe bia kira kwan na beboa woni pedua no ama woni pedua na timi scp esita se de wo kirekire ye no beboa afanu ni nyina ma ne meme nyina se de wo kirekire ye no yo ma mi da se se lo bogme di nyina tofa mai atifu omutie nanso so sem bisa na yana ho aye dena ma wo mo akire bu se no mo frefre yesere mo ya mo frè sabri ya wo ye dwumadie no na mo nkyre mo adwene na mo misa na mo ama ye nyina dwumadie no ntimi nkoso ne pensempense mu ahodo mo emra sa se bia na obi e wo mo akora won susu ni bibi obetimi dia bebe ta akira ye ready si ye gemo mo ahodo ni nyina tipo mo de ne sa frefre die no su bio 074 0594 9839 ti maami bonu tofa so bi bemu a ne afa nti san so ma bonu tofa no shira so ma e nyami shira o papa baba e ti fo so so bi an ko so fa ne fidi no to hasi san se jume dia hudu bi ne to to so ma e
0: mhm enti ene de sua ye nyina no a e ka ye nkwan ho asem atiefo asopa enchere asem ti se ohwe wadidi emu yi a ebrebia wo ho odin Inti and yemma ye dia bremo and nano pay. Aya bobo so and nam no beginning yanko pan fire my yang. Na yem fun so ni emra twinti ene ma ye course arti bian mu se bibia si a se asia kakra se de bia me kano. Wome ye ma to so de no noso. Ewe ye didi ni ye numu. Na ama yen so sono, ye to mia de ye, ye to mia di di ye. Na sem call for perso a mo fraudo ye ya. E a busu ya ye wo mu fraudo fo ni bi wom. E wo fie, e ya sem ketwa. Omo dɔɔso na wani na hɔ a wunhu wɔ ɔmo nye sɔ ɔmo wani yɛ dɛn ɛda hɔ enti yɛ ye di nuane pa yɛ da ne yɛ yɛ exercise regular no obɛhu sɛ ne yɛ tie apɔ na tiefo asma ɛda aka me de bi ka ho kakra ne sɛ ya ɛmfɛre sɛ obɛbusa question no question busa yɛ ade a wu busa ma yɛ nyina na wu musa ma wo ho mfa wo hu nsi wɔ sɛ Ubusa, unsu se obi bebusa question ya. Na wuti ebia, enkane se ebia, wano no na sa, wawo sa awo hawo no. Ehu. Ena wawo bi wawo, wuntu mi nkangwa, ehu asem, ewe fidye ye huwa. Wodi e frame in chambers, na yakan huwa asem, eno nso ebe buwawo. Ha, efise ako kwa unto bedroom. Intimidi manube si ya nyame muamu. Ya denya mkupa ase. Se wonam ne dom ne na humo broso na wabeka saa fa me mu ayeyie ne na ase enka twe di ampon ba champa kwa me ne din na ebi so emra atiefo so atiefo nyame nsira mo yema mo monitie ase da piesie de de manya nkopon na ne di so no ye de amamo na pepanyin so so nyame nsira wiye wo moa Wamuamu, muamu di juma wa radio isu nina ede duya. Ene mama jena. Ene sister Mercy. Ame muamu, wensuramu, wamamu wa mwoteng. Edomwa hudua muye di juma nsu wa radio isu nina ano. Ame muamu, wantre ubiara eshimu. Nasu ubi yare nuwada yare pasuwa sadi ya makano. Nyanko punghu ye mopo na wansaye yare inti ya bebompaye. Nti efo bebi a wo bia ni gidi se nyankopon Yesu Kristo oba asasi so oba aye no obesa eyare na nya ya yaresa ni nkuto nti ni oba aye en daache nkwagie no enso nti na osane ye ayaresa ni de ye bonus nti ye bompa ye na du gidi ata akire se bi bonus ewrade wo de ama mi misro ma mensa nka ye mompa ye yembofo ne ye hene kwankyerefo ade nyina sutumfo ba tampa ye da was ye yua ye kamfo shewdi kronkron ni munyam wo nhwe sopa na obambo wo ye ni adoye sronkwa wo ne ye di nka ye nse ye mfata nso wo na modum ene wahumo broso ene ya ba be kasa ewrade ye sro ne ye atie boa ye ne ma ye ahode ye betumi di aye adwuma Yeso ni titru pa ni ewia ni oxygen ne kabom eye adwuma ye hunu to na mo konkon mesrew o ma bi before be boa ye kire kun be faso be to ewia ni be hu ewia no so hu mfaso a ye mayen ewia yi bo ani aka dem tv age o ma gudem whatsapp yi ehun kro ne ba ewrade hu ye mobo Say ye mbwa pa ya, ewrade me so se yi bwa pa ye hun hun fri ye so. Se ye aswa din so ye aswa din e fri ye so. Se ye ni ha, se ye akwa gro. Ye so se yi fri ye so. Ewrade fane pa, e se ye afrum ni ya akume mumma. Ma ye ye chingigye, en sema ye ke kasi ye wo ye tu ewye mu. En tisa abrofono katre ye se, ye ni vitamin D ya wa omu bwa, ewrade me. Se, wo ba no wanfi di akwara no kura na akwara no wonnyini enti hu ya mobo ne bo a ne maye animra ye ho so maye ani da ho yesro ye ni na ho firi ye mu mesre wo se bibi biara obonefo na hyehye a papa wodi agu ye nso a ya no a emfa mfaso obi emre ye mfaso pamre ne ade mfaso woni bebre mi so se hu ya mobo ne tutu firi ye mu na wrade ye anyi ye ho akinyi Yeti asia buwa ya maya ntima ye wusu wa ye muntowa senu ya nasishra. wakua unkua bua womu wune nyansa nini mdia eya wudia wadi bia ra wumu hiya suwamu debe supportu redu bia ra de mfan kami wanda radi anopena wotri fufru muna yewe so se tutu ya na monsisi ye ye kwa ni ye mkwa ye ba ni ye mra ye tiasi ya mayentima ye wusuwa ye munto wa senu ya nase huye mwabone chule chule ye nina ye di wa unkwa humu ye di ye musu ya hudwe nina ashe wensa boye ho ban firi musu esa wo ha nkwanhi aban amane ntoato ane muje Yesu Kristo di mu peguma yenda ye da wase sa hi mu hene wetie ye wura mu ewa wetie ye no aye ye bisade ahodu onyina ma ye Yesu di mu ne bo mpa ye amen
2: amen amen amen atie fo ye ma me lizi ne etene nkano ya me namu su ehira ya no pei kosoa ne fo ofidie no to our Redeemer radio mamlezi nyame onshira ono anya okese
0: amen amen
2: na brinyina

emoja abua moja e jina homa ya jenkwa obeba abajie uje ajenkwa wuotum na wujiji oba abajie enutum ye ke ye ya ne chere so ndi onye ntum menum ye nun so e senka ken befa Gwama wedi afe. Edi akwa ura diye ni mako bafo diye. Okofa. Nefu omu nyoma. Adika indi eno. Eno wadibe ura diye ni mse. Wadibe yena ye. Nenye sabre no nuna nuwe nyankupu unhia. Enti ke na fole bo nyankopon ni anso odofo se nadab ni abihu na o nyankopon hye won na nye o nyankopon mra se on betimi akwa akofa na neja eje bia fi camp num aba na solifie o enso no no pese obeyo enti bible se o jefri soro nyankopon che be che won Chowe nyina sa futio tenhweso ama me ne wari ase wie brato ye yans yenhwe ye ne kwan kodobone na poni kumbone fo amema omi den fiate ye eye urade peno de ye nkwa che ye ne a ye be kwa nanim akwa akosom no Wukwa ni seny. Wukwa no nadab ni abi husuba eni bi. Nasa wukwa no kain di eni bi. Junata no hun yifa. O nyanku po jato frisube shi enu ya fomi yinu no. Nadab, any of you. Same thing say. Wan feni die ubuo jigi amapa. Any ahubrasie amfan sunwu nyankupon se. Omuye na sofu. Namema aseme kache kasache menu miye mwenye mwenye. Fahone tibie biya yuwumu. Awurade Yesu Kristo wan standard eja no wan standard honkonkon wan standard sanya miti wo wan standard awo mo hwe free ho no mo standard nyina ne yade ba ko ene se ibenye jidie yaji Yesu adi na yade ahobrase asom no ya Yesu ti ye o hwe free ho Si anyi na ni ni anya siti amana. Ewiye ye no. Ebe ye o hawa ma me no mi ye. Enu ntia nyumire. Ewurade kasa kire me no mi ye. Na nko omo ya sofo ode ye. Eti ne so so yo sofo a fatu ho fo. Onyankopon won hwe ni pani. Na o man bi ala mu. Ye wo suro no no ya de tenene no. Onu ne nyankopon pese oje no Peter ne kan ye nya daaje na okinkan acts oni colonio nko mobo no honum na se mu free by ya no adwo bradu onhwe ni pani ibise bi mu unye sure se die nadab ni abi hu ye ye Yo nyankopon hye ye na menum ye nu nanim ye ne ase ye som no asori fie ye yo dan ne tie dia e bia ne ye ye dia urade hu ye mbo senti mi sei dia to na dab ne abi hu

0: Yo nyame tie fo, nyame akonkon fo, nyame ade si nso, ne ho mu bro mo de ye shi. Na asache. Yama ye ho nso, sanko. Ise, me, oni ye di ne ye. Edo oba adi ase papa. Kise beneza se nye na domwa. Kana ochi ya kwa prabe tuye. Kame tuye. Ene humo bro. Na doye. Ni mchuchu ajie nene mkudi ninti. Inu mge nuye da honti ya sea. Ase dani ya yeye nka oba adi. Kise ye hon humo kon. Oni bebre ene jadi ya cheye. Ene inti wenyaye mu. Afodie urani humede imuwa. Ye kani se. Ase dani ya yeye nka nidi. Dem di ka kam nim si yenyana ya ho ye adum ni nti ni nti e do ba de asena so bra so so ba de nshi she ya wonam na dum so nam ne mpeni mpo so aya ma ye ta hu mi da sha si bia ye mra ni metie ne ho asem e bre no ana se don no edu enu nti no nyame ya bo ya no no di ya ba bi shie mu nti bia ne ne ne da kan e de di kan ya wa ba efidie so ana ba so nchere Nyame akwa nyame nam ne so na homeda shase bia wakasa kire ye na woni ebedi nkobo omna nyame nam ne so de nkwansuo ma ye no bia se edaje ke mensa na enimire bio nyame edene be ye ne dwuma enu nti ebebo hwi se ne ho se ye ye ho ye be kwa kwe nyame nyame akwa akwa ba afi ya hese de ono so ne kushia no hoti ani ye men eda mo akwa ba
1: Yo, Mejoso. Happy Grace.
0: Yo, Kodo. Ene, Happy Sabbath. So.
1: Yo, Biakuye. Happy Sabbath.
0: Mpacho, oni ya mshinyana what to say?
1: Ya miyadom, ye nina ye uye.
0: Ito kwa adi ase. Ya maika na mwe. Nishiranke nyamidi. Nishiranke nyamidi. Nyabre wansuwe.
1: Ya miyadom, ne huye pa.
0: Ito kwa adi ase. Dobadi ase nyame ma ayeye ne an monyam ko obadi o se ye nyina ye ho ye nyame ako a oyi na maye no ono soso ne ho ye ye ma ga ne moboko afi ya prewa saran so ye na chese en monyam ko obadi ene na ya te ye papa nkana ne ho ye ne ye se ho ye die ba bi e wo bi a nyame ba sro prewa ko ma se afi ya fo ye ho nsho obadi ne nsa se ne ho Nani mu ne tumi ni a modri ni na wo afi eda ya bompa ye ni ya ifacho ni e jai mu aman afi wo we mu tinya me ba se mpa ye na nu si a ye papa e beti ne nka no ni obi ase asopenye je ke mensa a ofri meduma ni nyame ede na chenya emire bi obesane akasa mpa mu cho ni e mompa ye ene ja wo soro Ahene mu hene. Nyame mu Nyankopɔn. Tumi nyinaa wura. Kwa wo bɔ soro ne asase. W'anim ne w'akyi obiara ni hɔ. Wona ofiri tete ye Nyankopɔn. Na abɛkɔ so ayɛ daa Nyankopɔn. Wodeɛ wo nsesa da. Antamanto ne wo din. Wɔdɛɛfo mmɔborɔhomfoɔ no. Wɔma wɔho mmɔborɔ nti wabɔ yɛn ho ban. Na wɔtwe ama akɔ aporɔ asa abɛto yɛn. Emun fom so bebre ni nyina wo dia chain na so atwitwa di efri atamfo nsemo a ye ka ne sa hini mo hini ebre mo ra o de fo madu asensa aye ye nka odin en mo nyam ne ntontom ne ye de ma wo ti ye so pa nya de mo chefe bi o homo bro ni nti wasa bo aya no

0: ase ayimre nso anyi ya pamu na wadom so akasa kire ye ba bia Ephraim ne Manasse kotshan ye no na edine Joshua share one din se de baya wo betime tim kunim na rawo sem ne se dru ba bi na Ephraim ye de ono ankasa wo pe nyame yesre wo yesi awie bre ba bia wo de atse yesre wo na nyame ya nya ni ankasa ye pe ni ye di wo hyehye ne wakwankyerechi otamfo na mko ahudo bebre so etwe ye se akiri nyame yesre wo se hye ye de awie bre mu wo hye ye mbo se ye nsuro ade biara ade ba chibi ya okachere se ye nsuro nso hu hye yakoma ne adwe so yesro sro nyame bebre be ama ye ye hu ne ye nye ye hu ama ye gidi nyina eto ape anwumre yesro se be hye ye ndei igya ye mrantie ne mba wa hye wo nsa igya wisi nyanka ne akunafo hye wo nsa one voice agenda conference wo na wadom so de dum wasafo yesro se ma utumi peja die ya hode so na yenwie ne nkunim die so enche ne okun ye kwawie ye enti yesro se die firi otamfo nsam anwumre ye bompa yesro nko de unsushins nyina ehya wonsa yesro se nsushin bia unyame udin da so no ma mu adwuma ye fo enyi won kire ma adwuma no ena wadin kire na akram firi mumra be hira ye nyame agya Bishray nyame oba bishray nyame onkonkon odi munti amen
1: amen amen amen eda nyame shira nyame ma nyame shira yenyina na de emse ye line no network no e hadwin tie mama onyina happy sabbath srewra this one hwe yenso kosise na otwe sene odi ye be sabishim nye e mama good night and a happy sabbath.